Juhannukpalak, juhannukpalak, juhannukpalak. Ngaramiin, ngaramiin, ngaramiin. Moinim gol, moinim gol.